0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

jedno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Zdravo društvo. Može li zdravije?

0: nekako imam to iskustvo i očito kroz vrijeme kad gledaš, sad je neka evo snažna fašistička fronta tu došla. Nadam se da će opet doći ovo neko sunce i duga s vremenom, ali evo, osobno ono što sam ja najviše, moj osjećaj je pripomogla i promjeni sustava je da kad sam se i u samom sustavu nekako i ja autala i objašnjavala i govorila i ne skrivala se i ne šutila, bez obzira da sam znala reći ti si se na intervju za posao autala, onak da, jer ako će me zbog toga ne zaposliti, onda ne želim raditi tamo. Koliko god to ono možda zvuči kao ok, tada pogotovo, ali mi je taj dio bio jako važan. I ovo što kažeš, djeca, znači jako je bitan i taj sadržaj i ogromna je odgovornost na, po meni i na medijima i onome što se prezentira, što djeca upijaju, jer dok sam ja radila u domu, točno se sjećam te jedne curice koja je bila izrazito emocijalna, socijalno inteligentna, ovak je sjela pored mene i ovak me pogledala od glave do pete i rekla: teta, ti zapravo nisi teta, ti si tetak. I ovako, pa znaš što, u pravu si, kaže, jel da, je onak, pa da. Ima nešto malo kao, ti si više, ono, muško. Kaže, ima i toga, kaže ona, okej. Okay. I onda gleda i kaže, ali imaš muža? Kažem, ne. Imaš dečka? Ja kažem, ne. Znači, single si? Kažem, ja, ne. Kako to misliš? Kažem, ja imam curu. Curu? Da. Okej. Okay. To je bio naš razgovor. That's it. Ništa se nije promijenilo među nama u odnosu. I dalje smo se jako volili, i dalje mi je trčala u zagradi, da je taj dio bio, ali to je upravo taj dio. Ali ako mi djecu izlažemo konstantno mržnjom, naslovima, beznađem, mislim, zaista, evo, tako da mislim da nam se taj cijeli nekako i mindset treba promijeniti. Zaista, uvijek ta nekako meni je odgovornosti na medijima, evo, i kako prezentiraju, šta prezentiraju, i apsolutno da ne spominjem, ta ideja rasprave o ljudskim pravima me uvijek isto izbije, debate, ono, o ljudskim pravima se ne debatira, točka, ne zanima me, ono, pomaže da tome se ne raspravlja, evo.
1: Bili su to fragmenti s tribine U ime svake obitelji, koja se u sklopu Mjeseca ponosa održala u dnevnom boravku Rojca, u organizaciji Udruge Proces i u suradnji s Duginim obiteljima. Kroz stvarna iskustva i uvide Ivane Svaline, Sandre Tolić i Daniela Martinovića, čuli ste priče koje u javnom prostoru rijetko dolaze do izražaja, ali i pitanja koja se prečesto prešućuju. Dugine obitelji su tu, one su dio našeg društva, a razgovori poput ovog ključni su za pomicanje granica onoga što podrazumijevamo pod obitelji. Jer na kraju svaka obitelj zaslužuje istu osnovu, pravo na sigurnost i pravo na ljubav. Slušali ste Zdravo društvo. Pripremio Branimir Slijepčević.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaeste sati, skoro 25 minuta, slušate Siestu de Rojc. Gost u studiju je Željko Čačić, ja nisam ga najavio prije, mislio sam nek bude iznenađenje. Sportski novinar, komentator, nekad i glazbenik iz Srbije, iz Novog Sada, Željko.
2: Promjena. Nisam te obavestio, vratio sam se u Beograd.
1: A, vratio si se u Beograd?
2: Da.
1: Pa je, zašto?
2: Žena i ja smo se dogovorili da odemo na različite strane.
1: A, dobro. A, dobro, to je život.
2: Da. Sve je život. I smrt je život.
1: Da, bio sam i u Beogradu i u Novom Sadu. Novi Sad mi se više sviđa, evo.
2: Novi Sad više ne liči na taj grad. Ja mislim da sam ti

0: svima poznato vezano za Novi Sad su te takozvane ušorene kuće. To su kuće koje su jedna do druge. Mm-hmm. I sad, kako kupe jedno i sruše, odu i sve ostale, znaš. I onda samo niču zgrade, tu se peru pare. Iz susedne nam RS i aha, tako. Tako da, ja to zovem sad Mala Bosna, više nije Novi Sad.
1: Ajao. Dobro, doćemo i do toga. Željko, evo, godinu dana nisi bio u Puli. Šta se promijenilo u Puli u godinu dana? Šta primjećuješ?
0: Primjećeno su svuda radovi.
1: Radi se, vrijedni ljudi rade.
0: Znači, neko ozbiljno pere pare. Bar je to kod nas tako. Čim se gradi, znači da peru pare. Tako da, jedno sam našao parking, nisam znao da se i rojic sređuje.
1: Vidio, to je takozvana energetska obnova.
0: A, jel?
1: Mm-hmm.
0: Učuvanje...
1: Kako ti sad, evo, naša ti liči rojica? Je li ljepši nego prije ili...
0: Pa, valjda će biti lepši kad urade, trenutno je kao krnji zubi, znaš. Nisam uopšte išao po Puli, pošto sam ja tamo na Velom Vrhu i na tu stranu idem na Fažanu i...
1: Ti si isti ko ja, uopće se ne spustaš u
0: grad. Barbariga i tako dalje.
1: Pametno.
0: Tamo idem na plažu, dođem, odgledam neku utakmicu, pošto su kasni termini, onda ne gledam te kasne i tako.
1: Ajde, doćemo i do sporta, nego htio sam te pitati, rekao sam u samom startu, nekad glazbenik, ali načuo sam o nekakvom oproštajnom koncertu.
0: Da.
1: Čemu je točno bilo riječ?
0: Prošle godine nam je umro prijatelj koji je svirao i u mom bendu Groovy Chickadee, koji sam pominjao nekoliko puta kod tebe u gostovanjima. I mi smo, pošto je za sobom ostavio 60 pasa, bez roditeljskog starenja, mi smo onda odlučili da napravimo oproštenu sirku i da mu doniramo novac njegovoj devojci. I ja sam se tu oprostio od aktivnog sviranja, ali sam odlučio da to bude taj band Groovy Chickadee, a onda da ove godine napravimo isto to, pošto smo 2017. projekat koji se zvao i zove se The Big Four, dakle namjerno sam dao velika četvorica, jer kad budem rekao koja su tu imena, bit će vam jasno zašto se bend tako zove. Mi smo napravili čorbinu verziju Ja ratujem sam, koja počinje sa Motorhead uvodom i punkoidne i traje 2,5 minuta, je ono što mi kažemo na stereo idem. I on se je rekao, ljudi, ja uradimo još jedno 20 pesama, oprostim se ja od aktivnog sviranja iz medicinskih razloga, ti znaš koji su, i do te pare doniramo deci bez roditeljskog staranja. Skupili smo 137.000 dinara, što mu dođe oko 1.200 evra, što je lepa cifra. Bilo je emotivno, ja sam se oprostio od aktivnog sviranja. To ne znači da neću da se bavim muzikom, ali vjerojatno u nekom producentskom aranžmanu. I zašto velika četvorka? Iznenađen sam, ovdje ljudi, pa i ti, moram to da kažem, niste čuli za Orthodox Celts.
1: Evo, nisam, priznajem da nisam.
0: To je bend koji je toliko veliki da... Recimo na...
1: Je li velik samo u Srbiji ili kako u regiji stoji?
0: Svirali su čak i u Irskoj. Svirali su čak i u Irskoj i idu po festivalima, znaš.
1: Aha.
0: Ja sad, bili su na Arsenalu, na Exitu i tako dalje, našim festivalima. Ne znam da li su svirali Tjentište, verovatno ne. I oni sviraju irsku tradicionalnu muziku, ali sviraju i svoju.
1: Aha.
0: I glavni lik tog benda je Aleksandar Petrović, zvani Aca Celtic, prirodno navijač Celtica kao i ja, i to nam je veza dugogodišnja, od 87. se znamo. Drugo veliko ime je Ivan Zoranović, zvani Kiza, i sad kad ti kažem da je svirao sa Đorđem Balaševićem, da svira sa Zdravkom Čolićem, da svira sa Neletom Karajlićem i još ko zna koliko bendova, shvatiš kako je to ime.
1: Dosta je iskustven svirač.
0: Jedan od najboljih gitarista u regionu.

0: region najtraženijih. I četvrto ime je ponovo Aleksandar Petrović, zvani nepopularno Mengele, zato što je svirao u bendu koji se zvao Blood Bat, oni su svirali ono trash metal. Posle toga se angažovao po mnogim bendovima, najpoznatiji bend mu je Iceburn, to ste sigurno
1: znam,
0: čuli.
1: Znam za Iceburn, da, da.
0: Da. Ali svira i sa Cecom i sa Brenom.
1: Da.
0: Pa Minjari, kako? Pa Tezgare.
1: Tezgare,
0: da. Da. I četvrto veliko ime sam ja, ja kažem, pa, ljudi, nisam ja, kaže Kiza, Žeki, ti si najveće ime među nama. Ja kažem, kako Kizo, vi, ja sam manje puta išao u WC nego što ste vi svirali u životu. Kaže, ali ti kad radiš snuker i karling, tebe gleda milion ljudi. Ti si naša najveća zvezda. Ja kažem, dobro, ako tako gledaš, onda da. Šala, ali došlo je nekih 150 ljudi u taj klub, što je pozamašna cifra, lepo je bilo, zaista. Ulaz je bio koliko da. Napravili smo i merch majice, prodali skoro sve, sve to otišlo deci bez roditeljskog staranja, ja sam presrećan. 13. maja na dan bezbednosti, znaš ono, iz Balkanskog špijuna, da. Mene ako se sete. I tako, bilo je stvarno emotivno i sad možeš da kažeš da sam bivši muzičar.
1: Slobodno. Znači, bio je to tvoja oproštajna svirka i
0: jest.
1: No more, ali pratit ćeš glazbu, naravno.
0: Pratit ću glazbu i rekao sam ti da sam fasciniran kakvu glazbu ti puštaš, da je to nešto što bih ja slušao kod kuće, ali nisam uopšte ikada čuo i onda, to ću slušalcima da kažem, onda ja Bebetu pišem koji si band pustio sad, koji si sad.
1: Da... Sad kad se vratiš lijepo na Radio Rojc, kako se ono kaže, zakucaj ga.
0: Da.
1: Željko, Srbija, znamo svi, pratimo, Srbija prolazi kroz intenzivno i društveno političko razdoblje. Kako ti danas vidiš raspoloženje građana?
0: Leti uvek drugačije, zato što ljudi beže, znaš, na more i onda su gradovi pusti i nema besa. Pre 2-3 dana je bilo u Novom Sadu ponovo, studenti su se organizovali. Studenti su trenutno jedina snaga koja može da sruši ovaj korumpirani, odvratni, nacistički sustav u Republici Srbiji. To je jedna banda koja treba da ide u zatvor. Ja znam da se nikome vlast u njegovoj državi ne sviđa, ali recimo vi u Hrvatskoj procesuirate svoje bivše ministre, pa i predsjednike i tako dalje. Kod nas toga nema. Samo nestanu, samo im se oprosti. Ukradu milijarde i ništa ne bude. Razumeš? I to mora se sruši.
1: Nije Hrvatska baš preterano daleko otišla od Srbije. To je sve više manje isto meni. Možemo li reći da se Srbija danas nalazi na nekoj vrsti prekretnice? Pa evo je Vučić je rekao da će dat ostavku.
0: To je njegov, on je šahista i to je njegov stari manevar. Znaš, ono, daću kraljicu, ali ću u tri sljedeća poteza matirati protivnika. Tako da, on kad kaže nešto tako, jem izreku, ja sam je smislio, ne verujem mu nikad laže.
1: Da.
0: Srbija na prekretnici definitivno. Nadam se samo da neće pasti krv, mada svi s kojima razgovaram kažu Žeks, drugačije neće ići.
1: Da.
0: I to je zaista strašno. Mi smo kao neko, ajde reci demokratsko društvo, ali ne. Mi živimo u despotiji, u autokratiji, pod voljom jednog čoveka koji vedri i oblači, koji postavlja bukvalno sve od tetkice, kako mi zovemo, higijeničarke u školi, pa sve do ministra. Tako da...
1: Često se spominju ti mediji u Srbiji, oni koji su pod kontrolom vladajućih, da li generalno mediji u Srbiji informiraju ili dodatno polariziraju narod?
0: Informiraju, plasiraju informacije koje im neko da. Dakle, što se istraživačkog novinarstva tiče, guše ga na sve moguće načine. Prodajom, ucenom i raznim stvarima. Znači, napadnu čoveka, kamermana, polome mu koleno, kameru, levo, desno, ne bude ništa. Kao da se ništa nije desilo. Postoji snimak. Napadaju novinare koji su, spaljuju kola, tuku ljude. Znači, to je strašno šta se radi. I sve manje medija koji izveštavaju onako kako se zaista događa. Jer ti recimo uzmeš dva različita medija i istu vest pročitaš na dva različita načina. To je neverovatno.
1: Koji su po tebi mediji današnji u Srbiji koji su, možemo reći, su slobodni i da na njih nimalo ne utiče vlast?
0: K9 iz Zrenjanina.
1: Aha.
0: Oni se još nekako bore. Ima tih po gradovima manjim sitnih medija. N1 i Nova se trude, ali vidim da i njih buše, da prodaju, jednostavno daju ogroman novac i onda ljudi koji su vlasnici tih tvrtki prirodno prodaju to. Ne zanima ih šta će biti. Kao što je svojevremeno B92 prodat, pa je Veran Matić tražio da u naredne dve godine bude realno i regularno izveštavanje, i onda kad je prošlo te dve godine, ti si od B92, koji je bio bastion pobune protiv Miloševića, dobio radio koji, to i televiziju i mediji koji radi direktno za vlast, ali direktno, bezobrazno, direktno. Znači, prosto ti kad pročitaš, tebi se zgadi, jer znaš šta se desilo, recimo sa ovim zvučnim topom, sad
1: A ne, pratim, da.
0: Zvučni top, znaš šta je?
1: Da, ma znam, da.
0: Upotrebili su ga, sad, godinu dana kasnije, izmišljaju da je to sve bila koreografija, da je 5000 ljudi odjednom skočilo s leve na desnu stranu i tako dalje. Mislim, neverovatne stvari se rade, bude smešno, znaš, nama normalnima bude smešno, ali džabe je to, znaš, džabe.
1: Željko, maknut ćemo se od medija i od politike, nadam se da će se u Srbiji promijeniti stvari na bolje i da će svi ovi prosjedi uroditi plodom i da jednostavno će doći.
0: Čekaj, ja kod tebe dolazim jedno 5-6 godina, svaki put kažeš isto rečenicu.
1: Pa u nadi
0: nadam se da će biti bolje.
1: Pa šta da kažem, nadam se da neće. Inače,
0: možda je to obrnuta psihologija. Nadam se da vam neće biti bolje.
1: Ne znam, mene je brado su uvijek zvali da smo ono crnjaci, mi smo samo realni, ono, a ja se nadam da će biti bolje. Bilo bi mi drago.
0: Znaš šta, u zemlji gde se akademski građani budući doktori nauka i tako dalje nazivaju ustašama,
1: da,
0: teško živjeti.
1: Da, ajmo malo na sport. Svjetsko nogometno prvenstvo pratiš iz regije.
0: Znamo, pratim da si... svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: Fudbalsko.
0: Šalim se, naravno.
1: Iz regije su Hrvatska i Bosna, evo večeras Bosna igra za prolaz. Kako je, kako gledaš na cijelo prvenstvo i na FIFA i na...
0: Mislim da je to skaredno, da 48 klubova je previše, da je 40 dana fudbala, nogometa, čega god, takođe previše, da to više nije normalno, da će tu biti svega i svačega, jer ljudi ne mogu da izdrže 40 dana dobro, ne igraju punih 40 dana, ali su i u trenažnom procesu i tako dalje, mislim da je to zaista previše, da je to cirkus. A znam šta ćeš mi pitati sljedeće, za koga navijam, da li za Hrvatsku ili
1: ne,
0: za Bosnu?
1: Ne, nisam te to mislio pitati uopće, nego da li pratiš,
0: čudo,
1: utakmice, svi pitaju. Da, Hrvatska i Bosna.
0: Pa, konkretno noćas nisam pratio, ja sam spavao.
1: Nisam
0: bio
1: ja.
0: Bio sam jučer ceo dan na moru i nije bilo šanse da ustanem. Moram da vam kažem nešto, da vam ne zvuči čudno i bezobrazno, ja ne navijam za Hrvatsku. Ali ja ne navijam ni za Srbiju.
1: Za koga ne navijaš?
0: Lako je.
1: Ja ću reo, ja navijam za Japan.
0: Bravo.
1: Eto.
0: A čekaj, znaš me? Da li me dovoljno da znaš, da znaš za koga navijam na svjetskom prvenstvu? A rekao sam ti malo pre...
1: Da,
0: pomenuti klub.
1: Ja navijam... za Škote navijaš.
0: Za Škote.
1: Prvo, Škoti su zabavni.
0: Prvo,
1: pogotovo navijači.
0: Zabavni su, igraju dobar, tvrd fudbal, mogu da pobede bilo koga, vrlo su nezgodni, mislim, izgubit će od Brazila, ali neće,
1: možda i neće
0: izgubiti sa 5-0, to je sigurno. Mislim, ja se nadam da neće izgubiti. Volio bih da ih namuče, i to su dva potpuno različita stila, ali da li ti vidiš kako se ti ljudi ponašaju? Oni pevaju, oni...
1: Ne, to bih gledao, sam totalno veselj.
0: Vidi, ja mislim da bi bilo koji grad na svetu volio da ima Škote, jer oni popiju svo pivo u gradu.
1: Da, tu su isto dosta darežljivi, ono, vole da se zabaviti.
0: Tako da, navijam...
1: Kako komentiraš FIFA i te cijene, pa to je da je baš jutro svidio negde 5-6 hiljada dolara ono, za kartu, za jednu utakmicu, mislim. Nogomet postao sport za bogate ljude.
0: Već sam ti rekao cirkus.
1: Cirkus, znači.
0: A pitaćeš me kasnije za još
1: cirkus
0: jedan sport.
1: Cirkus Colorado.
0: I isto ću reći cirkus, zato što to je sad postalo, da, zabava za bogate. Znaš, ti hoćeš da odeš da gledaš Bosnu i Hrvatsku i moraš da platiš toliki novac.
1: Ma je, pa ne bi,
0: za šta?
1: Nikad.
0: Za 90 minuta trčanja za loptom.
1: Bolje mi je gledat doma na televiziji, šta?
0: Napraviti žurku za 5-6 hiljada, znaš šta je to? Je?
1: Ma ajde, daj, 5-6 hiljada dolara, čoveče, to je...
0: Opkupiš auto. Je.
1: Pa baš tako. Imaš ti nekog favorita na tom prvenstvu? Šta, ili šta misliš, ko je najjači, ko je najbolji igrao do sada, evo što si pratio?
0: Pričao sam sa svojim prijateljom Adnanom kod sam oceo i ja sam rekao da će Brazil biti šampion sveta. Mm-hmm. On je rekao, aj pa nisu neka ekipa, pa ne igraju nešto, pa nije to. Nema veze. Mislim da je iskustvo igranja na svjetskim prvenstvima na njihovoj strani. Što se kaže, još je rana faza, znaš, drugo kolo. Tek kad počne to razigravanje, kad počne ispadanje i tako dalje, tu će se vidjeti koja je prava ekipa. Jer tu iskustvo dolazi do izražaja, znaš. Mm. 90 minuta, pa produžeci, pa penali, znaš, ti si imao recimo Argentinu i Italiju koje su u grupi imale po 3 boda, pa su išle do samog kraja. Tako da, mislim da u tom kontekstu je Brazil po meni favorit. A rekao sam, ako ne ukrste, jer nisam to pratio, predviđam finale Argentina-Brazil. Mm-hmm. Kažem, ako ne ukrste.
1: A ništa Evropljani, pa Francuzi, Španjolci imaju jake ekipe, Njemci, Englezi. Englezi manje.
0: Da, Francuzi standardno odlični, Nemci tvrdi kao i obično, nisu neki, ne znam kakav kvalitet, da je to lepršao i tako dalje. Španija je isto odlična, pa mislim, znaš, neko će morati da bude šampion.
1: A to svakako, da.
0: A što se ove četvrto pomenute ekipe tiče, za njih ne bi navijao ni da mi neko plati. I jedino ne znam da li bi, kad bi Kosovo igralo sa njima, ne znam za koga bi navijao. Inače, navijam uvek protiv Engleske. Znaš kad su me pitali, pre 8 godina je, ne znam da se slušaoci sećaju i ti da se sećaš, naravno Hrvatska je došla do polufinala i onda je Domagoj Vida snimio neki video u kojem je rekao, ajde idemo svi, Beograd gori, o, i sad se tu napravila frka šta je on zapravo rekao. Znaš. I u emisiju na televiziju Prva pozvani smo neki kolega iz politike i dva bivša selektora, Drulović i Živadinović. Dakle, naš četvorica. I pričali smo o svemu i svačemu i dođemo do toga ko, za koga ćemo navijati u polufinalu. Polufinale je Engleska-Hrvatska. Ovaj kaže, ja kažem, nije za koga. Pa kako? Pa rekao, vrlo je lako. Ja kao navijač Celtica ne mogu da navijam za Engleza, za mene je to protivprirodni blud. A za Hrvate neću navijati. Zato što ako uzmu svetsko prvenstvo, mi 30 godina nećemo moći da živimo od njih.
1: Da, to imaš pravo.
0: Ali, sada...
1: Ali moram, to se neće dogoditi, tako da...
0: Moram da kažem, da. Ono što nisam rekao tada, reći ću sada, za Hrvatsku ne navijam isključivo zato što slave uz Thompson.
1: A dobro, to mi je ono...
0: To je meni katastrofa.
1: A katastrofa je meni, naravno da je katastrofa. I nemamo tu šta uopće. Drugi sport, ok, vidjet ćemo kako će se proći to prvenstvo, kako će se završiti, naravno. Drugi sport koji pratiš, riječ o borilačkim sportovima, MMA, evo nedavno je bio UFC, je isto cirkus. MMA je isto postao cirkus, je li tako?
0: To.
1: A dobro, znaš da, onako realno, se sve pomalo postaje cirkus, pa tako i to. Bar ja to tako gledam. Da, bilo je taj događaj ispred Bijele kuće koji taman nisam gledao jer mi je crtala satelitska, ali nije sad da mi je nešto previše žao jer mi taj Trump ide na živce i to uguživanje, ulizivanje Trumpu od Dana Whitea i te ekipe. Si to popratio i šta misliš o tome?
0: Naravno da nisam.
1: Bravo, evo.
0: Naravno da nisam, vidi, ja sam ti to rekao i prošli put, to ti kažem i sad. To je prestalo da bude sport. To je bukvalno ono gladijatori. Zabava za imperatora. Fali samo da će da dignu palac gore ili dole. Da ga spuste dole. Sve ostalo isto.
1: Ma čekaj, znači, evo, taj UFC dolazi po prvi put u Srbiju, u Beograd, organizira event.
0: Ja kad sam čuo to i kada je pre nekoliko mjeseci Fjodor Emelianenko ili kako ga zovu pogrešno Fedor Emelianenko bio u Srbiji, bio kod ovoga na, što mi kažemo, na kraj, nije ni važno, sad ne mogu se sjetiti prave reči, na duaru, duar je zid, došao je kod Vučića, razgovarali, bla, bla, bla. Ja sam napisao na Facebooku MMA je mrtav.
1: Mm.
0: Za mene, kad se političari umešaju u bilo šta, taj sport umire. Eto, umešali su Trumpa, umešali su ovoga. I ja to neću da pratim. Ja mogu da uđem bilo gde, jer sam jedan od najpoznatijih koji se, sad se svi bave time. Ja sam se bukvalno povukao, ne radim uopšte podcaste, radim samo live streamove borilačkih sportova, ovih manjih. Ne mogu da se valjam u tom blatu. To je postalo blato, to je postalo odvratno, to, evo, vidiš šta rade. Stalno su neke svađe, stalno su neke prozivke, stalno su neke ovi predstave za...
1: Pa to su predstave.
0: I ja to jednostavno ne mogu. Ja znam sve te ljude. To su sve moji prijatelji. I onda kad ih vidim tako kako se, da ne kažem šta, gađaju ružnim rečima, ja kažem, ovo nije za mene. Znaš, u Puli prošle godine kad je bilo, prošle je bilo ili...
1: Prošle, ma ne znam, pretprošle. Da, više
0: prošle,
1: ne znam.
0: Prošle,
1: da.
0: Ja sam bio, vratio sam se u apartman, pita me sad uskoro buduća, uskoro bivša supruga me pita kako je bilo? Ja kažem, ja ovim više ne mogu da se bavim. Ovo više nije za mene. Ne mogu. Znaš, nije to to.
1: Da, pa slažem se s tobom.
0: Ja sam više za amaterski sport, jer tu je čistije.
1: Tako je, znaš, upravo
0: tu
1: tako.
0: Tu gde uđe gomila love.
1: Nije, meni isto sve to je na jetru, politika, biznis, baš ono... Zato mi je draža glazba. A ako govorimo o ljudima u Hrvatskoj, Srbiji, šta ih najviše povezuje? Da li to sport, da li to glazba, politika ili nešto četvrto?
0: Sport. Sport. Definitivno, da li u pozitivnom ili negativnom smislu, nebitno, ali i glazba definitivno. Pa vidi, mnogi bendovi 80-ih godina koji su dolazili iz Zagreba smatrani su beogradskim bendovima i obrnuto. Jer su bili popularniji u Beogradu ili u Zagrebu nego u svojim gradovima. Tu mislim na film, mislim na EKV, mislim na Azru i mislim na tako te neke bendove. Uh-huh. Znači, film je bukvalno važio za beogradski bend, jer je punio i imao više fanova kod nas nego kod vas. EKV je bio mnogo veći bend u Hrvatskoj nego što je bio u Srbiji. Azra, daleko veći bend u Srbiji nego u Hrvatskoj i tako dalje, i tako dalje. Tako da, muzika definitivno povezuje ljude. Nažalost, sad je to mnogo teže, cene su otišle u nebo kad je angažovanje bendova u pitanju. Pa evo, meni treba 100 evra u jednom pravcu dođem do Pule. Meni sam. Sad zamisli da moraš da nosiš opremu, da plaćaš onajata karnet, da ide vas nekoliko, da bla bla bla. To sve košta.
1: Željko, evo na kraju smo razgovora, krenulo je su ACDC s pjesmom Leder bi rock, a po tvojoj želji, Željko, će se vratiti i sljedeće godine na ljeto. Dolaziš.
0: Mislim da hoću, sad ne mogu ni sebi da obećam. Znaš kako, ja sam jednom, pa moj otac je bio tu kao u mojim godinama, ja sam ga pitao, Čale, gdje ćemo sljedeće godine na more, on je rekao, sine, ne znam, da ću sutra biti živ.
1: Željko Čačija, nekad glazbenik, sportski komentator, novinar, gost CSD Rojice. Željko, hvala ti, sretno i vidimo se sljedeće godine.
0: Vidimo se i hvala tebi na pozivu i na društvu i pozdrav svim slušajima.
1: I slušaj Radio Rojice.
0: Obožavam Radio Rojice.
1: To. Željko, hvala.

čovjek stane i kaže: čuj, treba mi 10 pjesama. Ajde, napiši mi ih za 2 dana. Odem kući pun nade da ta 2 dana ne traju baš po danu, nego se između može i noć progurati.

0: Poljoprivredni program Psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica.
1: I dobro večer i dobrodošli u emisiju Traktor na valovima ste Radio Rojica. Ovo nam je 306.
2: 305. emisija. 305. poljoprivredna emisija o psihodeličnoj kulturi zvana Traktor.
1: Zvana Traktor. Nadamo se da ste dobro ko što smo i mi, da uživate u ovim ljetnim, lijepim, prekrasnim vrućinama.
2: Divne su vrućine, stvarno uvijek smo patili za ljeto, mi smo ljudi s mora, mi volimo ljeto, tako da je ovo prekrasno. Kad bi nam barem malo harp gurno, još malo jače sunce, da ide barem 5-6 stupnjeva za gore, evo mi s Traktora bi bili jako više zahvalni jednostavno harpu, jer bi onda morali raditi malo više bi morali pokrivati sa sjenom jeli naše orje, naše biljke i tako dalje, ali jednostavno plod bi bio sočni, crveni, jači i naše glavice usijanije i užarenije, kao što vidimo recimo da ima dosta toga danas u današnje doba usijanog i užarenog.
1: Tako je, Zvonimire, upravo smo zapravo konstatirali da evo naša emisija je zapravo Mr. M i profesor lagano su otišli na godišnji.
2: Dobro, Branimire.
1: Ne, Krešimire konju.
2: Krešimire, oprosti.
1: Krešimire.
2: Branimir da je bio u gostima prije.
1: Branimir je bio u gostima.
2: Pa je otišao, više ako se izvlačim.
1: Ja sam Krešimir.
2: Krešimir.
1: Ti si Zvonimir.
2: Ja sam Zvonimir.
1: Zvonimire, molim te.
2: Hvala lijepa, Krešimir.
1: Mislim da ćemo tako nekako malo ovoga steći veću i širu popularnost među publikom ako se zovemo Zvonimir i Krešimir.
2: Da, Krešimir je, mislim da bi trebali možda promijeniti isto ime ako je daleki publikom za to u Kombajn. Program 052-65-088, mi smo ovdje otvoreni za razgovor, za dijaloge razne i tako dalje, pa nam možete kazati da li se zovemo Kombajn, a za ova imena to nam ne možete osporiti, jednostavno Bog i Hrvati.
1: Tako je, Zvonimire, pravo zboriš ovoga...
2: Hvala lijepa.
1: Krešimire, jebote, to moraš mi reći Krešimire.
2: Krešimire, oprosti. Krešimire, oprosti. Moram se naviknuti. Krešimire, nismo toliko puno Krešimire, nismo Krešimire, toliko puno puta i mene rekli kao to Mr. M i to Krešimire.
1: Ne.
2: Krešimire, to razumiš?
1: Tako je, Zvonimire.
2: Kako?
1: Tako je, Zvonimire. Tako je, Zvonimire, da.
2: Znači, jedan Krešimir, drugi Zvonimir.
1: Drugi Zvonimir. Bitno da je mir.
2: Da.
1: Kužiš, bitno je da je mir na kraju.
2: Peace.
1: Pis, ovaj zvoni za mir, ovaj kreše za mir.
2: Tako je, pis brother and sister.
1: Moramo
2: se voljeti.
1: Mi ne volimo.
2: Kako ne, čovječe, mi se volimo bez pipanja, ali se ful volimo, kužiš.
1: Gle, kad se Krešimir i Zvonimir vole, šta onda bude?
2: Kombajn. Da, dragi publiko, svašta po zraku kola ove dane, to je zato je svjetsko nogometno prvenstvo, svi smo u naboju Krešimire navijanja.
1: Tako je, Zvonimir, napeti smo.
2: Danas igra Bosna, evo sad upravo igra Bosna, evo ja sam zamolio gospu Međugorsku, sa Vidlicom Vickom sam porazgovarao, rekla je gospa da Bosna ovaj puta dobija utakmicu i mi se evo združno s Bogom i Hrvati, mislim, mi navijamo za Bosnu, za naše susjede, da bi pobijedili, kako bi mi se našli u finalu i jednostavno mi onda ne bi igrali. Mi bi stali jedni pored drugih, popili bi cugu, zapalili ćevape i rekli bi, mi smo svi prvaci.
1: A Hrvati igraju protiv Ganđe?
2: Protiv Ganđe, da je sad, pazi, oni tamo crni obez u zajbani, odmah ih treba satrati.
1: Ganđe?
2: Da.
1: Ganđe?
2: Da, Ganđe. Da. Treba ih satrati odmah, čovječe, šta to ima tamo trčat? Šta će to trčat?
1: Gle, mislim da im neće biti lako.
2: Lako?
1: Jer ganđa lupa opasno.
2: Opasno lupa.
1: Zvonimire.
2: Da, naravno. Skoro sam rekao Trpimire, čovječe, to da ne. Dobro, Branimire.
1: Ne, Krešimire konju.
2: Krešimire, evo ta.
1: Konju jedan,
2: sad ću se
1: Krešimire.
2: Zapisati. Nikako.
1: Zapiši si tamo, Krešimir.
2: Krešimir. Ajde, Prčimire.
1: Ma daj, stavit ću pjesmu da naučimo si.
2: Ajde, molim, stavi dvije.
1: Nema smisla.
2: Dragi publikum, mi smo emisija Traktor, mi se bavimo verbalnom slobodom i šalom. Nemojte nam nikada zamjeriti, slušajte dobru muziku i uživajte ovome. Ako ikad kažete da nismo vrijedni ničega, mi ćemo se pokupiti, drage volje, čao, to se neće desiti, smo mi tvrdi, tvrđi smo i od Krešimira i od Zvonimira i Bobana i Stopičke, milih, lijepih materni, uživajte muziku.

0: Nadam se da se dovoljno hidrirate, da pijete dovoljno tekućine, jer pored ovakve topline normalno da se isparava. Je li tako, Zvonimire?
1: Tako je, Ludimire. kako smo rekli, oprosti?
0: Krešimir.
1: Krešimir, ne branit nećemo, nego ćemo...
0: Mir. Krešimir, krešimir. Krešimir. Mir, mir.
1: Uglavnom mir. Mir. Mir je glavna priča, mir i ljubav, to je ono što jednostavno spaja sve, a ovaj, vi morate piti puno vode, ovaj, kreši mir, jednostavno ima pravo.
0: Ma ne, se... mogu piti bilo šta.
1: Samo da se pije.
0: Nek se pije.
1: Da, da, ali ako se radi o dehidraciji, na primjer, ako ipak gimišt.
0: Da.
1: Znači onda moraš ipak imati stalno pored sebe, jer kao alkohol, šta ga ima malo, pored te mineralne vode, onda te on može dehidrirati, tako da ga moraš imati konstantno u sebe.
0: Da, i moraš imati nešto za presjeć.
1: Sladoled.
0: Da, zamisli sad, recimo, ono, popiš se jedan gemištić.
1: Sladoled.
0: I onda sladoled.
1: Ono, s tim guljicu jednu.
0: Da, i onda opet gemištić i onda opet sladoled. Znaš gdje ćeš završiti brzo?
1: Na to je leto. To onda, pazi, to je opet čišćenje. A i kod čišćenja to je isto jedna velika duhovna stvar.
0: To je uvijek ritualno.
1: Ritualno, pa,
0: ritualno, da.
1: Čovjek, recimo, kada ide spoznavati neke više sfere, više dimenzije, kako on to sebi već može obrazložiti, uvijek ide prvo čišćenje, tako?
0: Gle, zato ima ispred ovih dućana one ekipa što čuči sa bocama, to su sve šamani.
1: To su sve to su šamanizam čisti.
0: To je čisti šamanizam, ova ekipa s bočicama što čuči tamo i da. Po cijele dane žica cuga ovo ono, plus istine koje ćeš čuti od njih, nećeš od nikog čuti.
1: Sirove istine.
0: Sirove istine.
1: Sirove istine.
0: Da, da, to je pravi šamanski posao, da.
1: To je šamanski posao, jeste, tu se ljudi čiste, pune i tako dalje, tako da bi uvijek bili drugi dan bolji ljudi sa većim znanjem.
0: Da, evo vidim da je u zadnje vrijeme moda da se oko dućana stavljaju neke ograde, ovo ono, kako im se ekipa šamana ne bi skupljala.
1: Da, ali mislim, to je bezobrazno, jako razumiješ.
0: Je, baš sam htio reći, trebali bi ih zaštititi nekom posebnom uredbom, zakonom ili kako to već, da se kod njih otiđe kad imaš neki problem, kad ne znaš kako riješiti neku situaciju i to, umjesto da ideš plaćati psihijatre i psihologe.
1: Tako je.
0: 100, 200, 300, 500, ideš ispred dućana, pivicu, njih počastiš normalno.
1: 20-30 eura.
0: Da,
1: cirka.
0: Maks.
1: Da, imaš više šamana da radi reiki.
0: Da, oni rade na tebe, plus oni ti i daju različite vrste mudrosti sa istoka, sa zapada, da. Sa juga, sa sjevera, sa centra, to sve zna.
1: Te bio energiju, jeli?
0: Naravno, to je...
1: Prebacaju,
0: da.
1: Kako i ti piješ, jeli?
0: Da, tako
1: da... Tekućinu?
0: Da.
1: To mislim, ste prekinuo, možda se ispričavam, ali htio sam evo reći, samo dati jednu paralelu podvući sa, recimo, evo, Amazonom i šamanima. Mm-hmm. Oni piju ovasku, a ovdje se pije neka druga supstanca, vino,
0: uglavnom su na
1: pivo. Jure, vino, pivo i tako
0: pivo,
1: to.
0: Pivo, da.
1: I to dovodi u jedno drugo stanje gdje kreće bioenergija, gdje i vi ako krenete popiti taj čarobni napitak i vas kada vas lijepo kresne to po glavuši, onda ovo sunce, malo to.
0: Ali tek onda možeš ih razumjeti.
1: To je spiritualni mod, da, tako je, onda možeš razumjeti.
0: Doći na njihov nivo.
1: Tako je.
0: Znači, cuganje sa njima.
1: Tako je.
0: Kada si spreman, a to oni najbolje znaju kad, onda kreću mudrosti. Tako, ne tako, prije. Tako, tako. Znači, mudrosti se ne bacaju bez veze.
1: Bez veze. Nikad bisere pred svinje, sad mogu biti mudrosti, ili ako se pređe na, recimo, malo žestoka, one čašice, malo veću dozu toga, onda mogu biti mudosti.
0: Mudosti.
1: I onda se, jeli, pumpaju muda, da. I čovjek može, recimo, napast nekog ko nije okej,
0: okay,
1: ko ne razumije svrhu,
0: da.
1: Življenja.
0: Da, da, i onda ima sad tu normalno šta se sve i dešava u svakom ritualu, to što ti kažeš, to čišćenje, opet se vraćamo na čišćenje.
1: Tako je.
0: Bude tu i čišćenja, bude tu i svakakvih nekih, kako bi rekao, nuspojava.
1: Tako je.
0: Bude i... nuspojava, bude.
1: Kao i da Amazona, popisa, ne povraćaju cijelo vrijeme,
0: da.
1: Imaju kantu za povraćaju, tako i ovdje može biti nuspojava.
0: A njima ne treba kanta.
1: Ne, kanta ne treba jer ipak nismo mi... Amazona daleka, mi smo ipak ovdje i mi možemo to ovdje, jer to se opet spoji s prirodom, onda u principu sama zemlja, energija nje apsorbira tu prljavštinu.
0: Misliš i... asfalt?
1: Asfalt, da, asfalt, ili da, mislim, da. Ono, malo sa zemlji, trašno asfalt, zemlji sa travica, ono kako ide trotor i to pored ceste, i tu kad baci to, zemlja ili majka priroda apsorbira i majka Gaja vraća energiju nazad kroz noge, od ispod, kroz golih tabana, jer si patike izgubio, prema gore, prema glavi, kroz uši, oči, i znaš, ono kao onaj Alex Gray slika.
0: Da, onda se spajaš se sa univerzumom.
1: Spiritualizam.
0: I još jedna važna stavka, moraš znat čučati.
1: Naravno, čučat.
0: Jer se čuči. Tako u tim je. Ritualima se uglavnom čuči.
1: Čuči, da, čuči. Moraš paziti kad čučiš da ne klizneš, onda nisi prošao, moraš opet drugi dan ići na ritual. Ako si sjeo nazad.
0: Da, ne, moraš.
1: Na gaju.
0: Da, moraš znati čučat i tu se čuči satima, to nije lako, to je fizički zahtjevno i zato u samom ritualu se odvaja duša od tijela da se ne bi osjetio grč, bol i sve ostalo. Tako, tako da tijelo čuči, pa možete vidjeti njih tu u satima znaju čučat.
1: Tako je.
0: Kako to normalan čovjek može? Ne može.
1: Dobro, vidi.
0: To se ne može tek tako.
1: Tako je. Ima i druga varijanta. Mogu isto kako kad krenu prema naprijed kao derviši. Znaš ako se derviši vrte ritualno?
0: Da.
1: Tako se i taj čovjek može zavrtiti. Hodat prema doma kao derviš. Ne, kaže gle budala, vrti se. Nije on budala, kompa.
0: Da.
1: On je duhovan, on je magija.
0: Ima ih više, ima ih više, ima različitih pravaca ovoga šamanizma. Jedni se vrte, jedni idu cik-cak.
1: Čuče.
0: Neki čuče. To ima tu ovoga više razvijenih pravaca koji su već razvijeni ohoho vremena. To je stara ekipa koja se ne da.
1: Da.
0: Ne, da. Ja od kad znam za sebe, znam i za njih.
1: Da, recimo evo i ako počnu i vikati, može biti to izbacio negativno iz sebe, onda se čak može raditi da treba da treba napraviti egzorcizam, to se već ide onda drugi kvart, nađe se novo mjesto i onda se radi egzorcizam jer on vikao na suparničku ekipu koja se isto liječila, koja je došla kod šamana
0: da
1: bi dotakla bolje, ukoliko se postane glasan ili tako dalje, onda je najbolje napraviti egzorcizam u drugom kvartu kod drugog šamana da ga on primi, jer tamo ipak nekako se smire strasti malo ako ne dođe do totalnog zaplata i rasplata i da se sve to do pičkulje po materinu.
0: Pa ne znam da li se primijetio koliko je ta ekipa zapravo jaka energetski ovoga. Uglavnom, di su te naše šamane potjerali ispred tog dućana, taj dućan više nije dugo trajao, propao je uglavnom.
1: Tako je,
0: uglavnom
1: tako
0: su propadali dućani di su te čučevce micali.
1: Da.
0: To ne znam da li su oni namjerno bacili kletvu na dućan ili se to desilo čisto kao energetski su oni držali jednu visoku frekvenciju i kad su otišli frekvencije više nije bilo, palo se u materializam.
1: Da,
0: i jednostavno se rasplinulo materializmu i ti dućani uglavnom su bili zatvoreni. Ako ćete malo razmisliti po ovom gradu, pogledajte dućane koji su zatvoreni, legendarni dućani, to je zato što su potjerali ovoga
1: šamanizam. To se rasplinulo okolo Koprdac 1, zašto? Jer u principu to je ipak je dofuran vudu. I onda su male zatvorili,
0: da.
1: A otvorili svoje velike markete, hipermarkete, je li? A u njima nema frižidera, da to može biti napitak, je li taj čarobni.
0: Misliš, nema.
1: Razumiš?
0: Da.
1: Nije to već to, možda malo ima, ali ne može tamo čovjek se baviti duhovnim stvarima jer je velik, ima puno onih svjetla, ispred ima security-a i tako nekako to sve grdo izgleda i to je jednostavno potepalo te male, eto, male te duhovne zajednice.
0: Pa to je upravo zato što su potjerali zato što im je kao bilo nije bilo lijepo tim nekim ljudima kad dolaze pa ih tamo vide kako cugaju, kako filozofiraju, kako neke puce i deru, ali oni nisu shvatili zapravo da se oni deru zato što oni se čiste, oni tjeraju demone i tvoje i moje i njihove i drže dućan pod određenom, ajmo reći, u jednom određenom balonu visoke energije.
1: Da. Nekom stadiju, ipak malo višnje.
0: Malo napredniji stadij i kako su oni došli, ko da je neko probušio bolon, pap, brzo, ode, dućan se zatvorio.
1: Ode, kao proljev, kiša, pade kiša, ode proljev, nesta sve. Eto, i sada, za šta se mi trebamo boriti? Za dobru muziku. Krešimire, molim te.
0: Zvonimire, evo, stiže.
1: Hvala lijepa.
0: Trakica. Hvala lijepa.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
2: Ma nije dž, nego je r, radio, Rojc.
3: Wow!